krebina be me na kreba ma na homene so e basa e ha adwen pa atenka no e wo fem atenka no ma ne so mo mpekra ye ne akukuru ade mu na akrebi ye yetim kija to na da ho no ma me pa che wo ma ne se wo mpesa de ne tikope mi saki uni binom me bi eto edru bi akwa obenye bi ato na akọ Mose Pharmacy, Green Light Pharmacy, Cap Herbal, Mark Hubert Pharmacy e na be bi eto edru bi a chemical shop bi e ben obi a okwa obenye bi ato.